0: まあ、小数点。
1: もう、それで。
0: もう、そこに行くのは、私、ウィングス、アウト、ウィングス、フォルト、フォルト、フォル
1: ト、
2: 23 and it looks separated.
1: I copy 23 and it looks separated.